0: O să zic că ploi tot în not, ba.
1: Si, mă, sunt alea simt tot își pia, mă.
0: Ok, ne duc.
1: Mă, că da, ne duc, nu. Eu te-am vrat își pia, își pia, își pia. Nu ca și că cu zghi făzi nada te făzi, ba.
0: Ele, ți-am simt duci pe lopă.
1: Să bine, le si simt tot, dacă ar zi vezi un coză.
2: Mă, așa le ți-am simt.
0: A, boia.
1: Nu ca și că să vei, cu aș băt, comprinde în mă, știi că nu, ci pe lopă ți-am simt, brada.
0: Cu sine la terra, terra.
2: Ele ți-am simt, simt.
0: A, boia.
1: Tehnă nu arde.
0: Se bine. Bun duminică. Grugă e în acord.
2: Se bine. Cu sine terra.
0: Se bine.
1: Se bine, se bine.
0: Sub se bine.
2: Du-sim.